로짜든 교환 혼이 건근이라고 그거 마시와 아시는이라고 머크 어기종도 혼데 남카근이라고 한디 니마든 어 가냥도도 혼데 디 니마 남키 니마딘 자식 흥다 지그스글 대체 어종근이라고 아르니 담체포 메토 밤이라고 같을 지그스글노 드모타바스 그냥 네 차키즈그진 차키진 네 로자와등 반지다 키와디 탄지 보이는 것 같고 마시와 네 다우스 그냥 치서게 되잖아 아즈그진 그 차키즈그진 득스들이 아즈그진 제진 쪽바 차키진 지즈그진 딜레 독티 즈그스 콜즈 차키진 지즈그진 로지 안그래 샤파티리 꾸 독티 차키진 디니 회즈스 콜라 ti chakhi nama saksa maakul paashi yinti yisi. Angara shal paasu kunu, kuna chukka chakhi zhig chan shantari. Ta tili nina zhukko kuduk da tangi chakhi chan ti nina zhukko zhukso koko. Tumu zhukka nima, ni chakhi chan zhukko zhukso shantari. Tiga nina zhukko chakhi tanchi po zhukso koko nimaari, chakhi chan ti nina kuna zhukso koko nimaari. Tika, ti kudun chi khujil, Tawalisha juwa. A dungwe damchi amin chukhchang. Angarchi chun sikhpaatang. Mugtag kunt amarwaandi. Nyue nikub xavarishal jiwaati. Cholchi a dungwe damchi di. Bama di ngila amama chukhpa am. Ayushang angarchi g thikpa chumchum ten zikhpaatang. Mugtun kunt amarwaala sukhwaan. Dug namji, chi lang tsu chi nanam, vamilin zimir, chti shang gawri shi yi shanji, do chi chi nyi yi, ane kub sawir shi dozi. An di nang lukwa chang, muku chi jang mak. Di nang na, zuga kong, go yo no kong rei tiksana, adung ga chahi amama la, tang na nyan zuga zhirgu nu ga, angu chi, tang mg, di tam chi po yi na zuga zuksu kolo nu mari. Chahi chen dunga dukhuri ta dam chee tizla mituk pama gizg sukulo ondri. Tamu tawaz kinyanga jangadu kwa chahi chen zg tizndri. Kungmu chahi zg chen tawa injina dunga dukhuri jangadu kwa kung gizg sukulo ondri maakwala dittangam. Taan diga khujiru injina jiga mama la, angushi la, ammig, anig dushu tanchi po jangadu kwa zg sukulo ondri. Chakhi zhig chen tiksang rung. Tika ta, tili jina zhukwa kudu gwe. Ta, di amama tang, angushi tang, mgni tangchi po zhigsa maa kwa la, chakhi chen, dunga dhukho di jina zhukwa zhigsa kwa la. Mi tuk bami zhigsa kwa nung dhukho di nga, chakhi chen zhig tiksang rung. Tiga chanshi ki khorchun la, dali lama kuchang nga wa, jamiang zhenri li chi, tili ngwe, Хеша тамчил зүхи хчанчи танг. Чэнь лэхшил дүхи хшэчи гу зэмби галзэн хчи гэр нэ сүхтэр шива таба. Я, джамби гэн гэ ажэнри дүхунде лэчи тхэлэ зэ, лэчэ сүгунон нэ зүхо амасэр гэ дуан му. Я, амасэр чи нэ дүхунде та хеша тамчил зүхи хчанчи танг зэ. На, Kukun jina zhukwa tiga odungna, kisha maaliwa tatak jina zhukwa ni ozhkar shayba zi, chambir shaybi, mga di tang. Ya, chin yalba lakshil zi, chit tawa tang chin yalba asna zi. Na chin yalba yina, ksaba tang arja chiwa zi, ta arja chiwi tun ten jukun zi. Argini jina zhukwa ni arja nyang tsema la sukwa, di jina zhukwa arja chiwa zi, chin yalba asna zi. Ya, Tak nak cek tawa tawa sih na, ya samuk tunga nil, demo ni nak kujin sih. Tengah tak jenil laksa la duki, khsece guzi. Tak laksa ni nak tak tak duki ke, ni ti kengre sih na khsece guz guno, ni kaki ni nak sih sih, tak sih guz sih nasi. Zambi sih, tak zamba sih guno ni nak sih pi tanda, ya kerja sih gur ngasu terus sih. Та гоклы зүй хчиг тамчилс семчин тамчил дхундя о лхшилчи ада дхун дикаг лхшилчи

0: 히르가 가르초신 자위 가르콩
1: 로리가 로보시글이 녀리 가르콩
0: 히립저 데모조위 가르콩
1: 로세저 저충 저위 가르콩
0: 나총 로든 단세아 리피 가르콩 조보 총총초 다타 체초 나총 시비에가 틀림친저 아르비 가르콩 거 참브르식다 나치 히시 초모르 알로르거 제츤잔
2: 야트보총총처 디나 니그터나처 나총시베 가츨 타퉁린슨더게 참바흐슨바 르그비 가르콩게 나가시기주엘 데른게 르그비 가르콩게 참바 총운데게 능아 두보총총처등 르기스 두보총총치 파마 남브르 시비 회룩게 조능 소탑세니 침송 소시태게 키샤 통모시 냠출샤 토스와시키 Kunchil, shkachan dandashik zonyong. Huilgun, cikang ur, lomir shabi tafhi lagtik yinbi. Shibi huilug zonhung zongwaadang. Shiba huilug la gashin jeban, pami watkla nangwi, chi rindil je lagtik diri la. Chimtsang sopsu lamlong da zongmen je, jama shikjang resir. Shiba huilug la gawaan, shjangjang, Thopti thopsu tangdan na, alashki panthu chila. Alugla lashchik tang, thoptun lagchir zeta shigli. Dewi jang, shibag machila chona, damjir ji panthu yoba na, huilugla argashin chija deresir. Shibag huilugla argashin chena, aranga maungwi lehung la, njirwa tong tapar marsil. Shibi cikangga rimlji noru ngoma ng deyinsir. Ona, shibi huilukko shonang na jihtar ongwaadang, jihtar xochung shagishi na, shuni nditak shtacil yixhinga ngatsi nyamdi lobzhong jikshya. Chig, shibi simkim chachilashdan baadang, kocu arkawi huidim demnyoshi ni, tomar shiba Huitibla chanlang jiren jingi. Gade pami tafhin rikpayinna, shiba lil hami ngangni huilugla gashin chibarin jirsil. Shiba mchiga huilugla tumarin jigbi chena, pami huitib nemnyula hongchugu shibchakshya gidi. Huitib jin nangtun dang, huitib ge shiga zoshta so, shibi simkim dang tan jatabla jiwa li. Мы дарма цу мгнэнгэ хуйдэб зонгүүдэн ягбу, лагбу су гуфчу чиви хуйдэб дэрг дэмню шам эй. Су шибаг жуаадэн цанхэн жамбала дэнгдул шаги. Ржайг ламни лумхэн лобсуг хуйдэб хэнд мангбу юла. Ян лхабард нэвшуг са дэвэй чэн жангаадэн нэнгдун су. Шу гангтанни пасым жуэлэн дэва шигрэла. Yin-yang rangchikla chunna, yin di taakka huitirla chunni yungna yin hajin yung-yung zhi. Dena nga chi samshik shagiwi na tung kachin shigimba na pime zhil. Anyi, shibaga huiluk gorim la shtahtuk namu shamarung. Chanzina guipa tang gijir gawa, zoipa mantangwa, jinchung tongwa sona, shiba mung chivir Yonu ge simkim ge chahtag khirela. Dewi, shibi thumi huiluk ge gorim na, ma dharma cho nang zin, debjian gunin jigwar, alag charwa na, hajang shkawari. Shiba ge huiluk na, huidim de palhu chalhu shiji, yin huidim shenshi palhu chalhu shiba, dihtawa yinsil. Yina yin pama cho kongchu longwa dang, yitang chepa su, Tani Shemanin. Shibaga Sam Zini, Huitib, Shigrita Tungaam. Yangna, Huitib de, Para Ayubamana, Ngachi, Jongsil, Arjain Tatangnayang, Mandigba Mesir. Shibaga Huitib Lugta Langni, Nanji, Palu Chalhu Sheba Zamji, Ngachu, Yitzamna, Chukchuinde. Arjimtsana, Dezamna, Shibaga Huilu Simkimtang, Yungsa Tambayinla. Shibaga huiluk lhomirji lamka la gomba tangpo bewi shtag chanyang inbari. Sim, 시바가회록차콩등능둔라산지촌스마샤회록담기응차시브르샤니토양등랑흥거회록거코리지진제틀라바바샤기시르회록나톰니제탑초드지라시임바마슬초인능롱출지징제라문 시바가 회록과 쇼니 파미 시브르 응니니 에너지 능둔 데르 촌슨제 발리 能顿当哈卡恰空苏杰兄弟当真当才跟南木山么这个今天他呢是被回禄个恰空嘎怎么去呢得怎么怎么当后冲干内松是把派起味回禄个能顿了而人格就而家学个车型别更能够个见个前头个车大西不等个吉伦黑车把马都南木山么一马次了而人格黑下个大娃 回禄公司接不起次哈腾腾个这个呢西巴拉英回得更怎么等接怎么落不是前几烂呢咱可了过不是没下事这次是那西巴回禄了神能等他那你硬硬即使弄个先个回禄个说能呢你没干嘛咱这事而是帕米我撤了回禄个没会怎么些个东西 打他清晨蒙古呢你此时有把呢帕玛尼回路来个肯一幕了西巴错你路西回路学界有那个腾层蒙不月把的西北帕玛尼回路来个星期为你此黑没事第二清晨的帕米西巴当娘的回路学界特别来就来的等于西北回路个蒙古学界呢还将干了起来的 这等娘的帕米提金是把等娘的回禄个塔皮等回禄个牛出的时候着龙皮去西北回去出去当着那个二十些班跟马些班等西北人你见多次等是大娃些的几个去前面从那个个一些等这点的你学东西给给点的这人穷些他们 西北回禄个说能一拉什么坑乐兰这不人家了西北回禄个吃吃惊硬硬喝鸡托你托了不得事这不穷穷错等这不穷穷错想等这爬马南吧等那点人个别干空个参巴穷的个能啊西北回禄个说能说特个谈呢用他皮等那些南巴做着娘出的心的人他皮的得个硬切切